Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio. Da ne postoje takve žene dok te

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

0: Eto, vo je dijalekt šokački. Vo su ljudi šokački divani, nedjeljom do podne u 9:30. Tade slušajte.
1: Uz napomenu evo da i danas slušamo reprizu emisije. Što nam je to bio priredio, Željko Vurm, još jednom ćemo čuti.
2: Slušate reprizu emisije.
0: U selu je bio jedan čovjek koji je volio potegnit malo više iz svake čaše i flaše. Ma dobro, ni samo jedan. Ali ja sad ivanim o tom jednom koji je bio nekako drukčiji i svema zanimljiv. Živio je sam u jednoj kući kraj kanala na kojem je nedaleko bila čuprija, koja je imala tako veliku civ da se svako mogo provući kroz nju kad nije bilo kiše ni blata. Taj čovjek je bio stalno naljan i niko se ni mogo zaklet da ga je viđo triznog. U vodu se ljuljio ko da ga nosi neki vjetar kojega mi drugi nismo mogli ni čut ni viđat. Uvijek je bio dobre volje i nikog ni vriđo ni napado. Curicama i ženama je furtom dilio komplimente i svilene bombone iz papirnatog fišeka uvrnitog u špic. U take su fišeke dućanđije umatale eksere i rajsnegle, a bome i frtelj kile sitnoga šičera, soli i ljute paprike sitno natucane. Kasnu jesen i zimu kestenjari su u take fišeke umatali friško pečeno i garavo kestenje. Ako nije bilo čistog mrkog papira, bile su dobre i novine koje su više služile za umatanje nego za čitanje, a bome i za kakvu nuždu nevoljen kast. Taj čovjek je svaki dan išao u grad, a to ni bilo lako jer kad čovjek nije nasaugan, do grada mu treba odat cijeli sat vremena ako puši 4 cigara duvana. Njem je trebalo više sati jer je putem gledao vočke, sjedao u džeteljinu sa svakim divanio koji se trefio na putu i natezao flašu koja mu je virila iz džepa sitno kariranog kaputa. Na pol puta između sela i grada bilo je groblje. Nakon malo na brdu, puno drvenih križeva i okopanih grobova, a u pol groblja bila je mala kućica koja se zvala Kosturnica. U toj kućice groberi su držali planke za prikorake kad se njekog odpravlja na naj svit, pa debeli jedeki na kojima se spuščala škrinja, pa lopate, motike, koji budak, grablje, kolci, trake i svašta nješta. I jednoga dana kad je naj čovjek išao u grad, taman kad je bio kod groblja, udari lagana kišica i on odluči unići u Kosturnicu dok se ne izvremeni. U Kosturnici je bio mrak i on namjesti dvije planke za leć, a pod glavu meti one debele jedeke. Nategne još malo ljute rakije iz ne flaše šta mu je virila iz džepa i zaspe ko malo dite. Tu naiđu dva milicajca koji su se po potrebe službe kretali u selo. Kako se kiša ni šalila nego dobro počela padat sve jače, uniđu oni u Kosturnicu. Skinili su mokre kape i otresali vodu s pokisnih šinjela. Mislili su pričekat dok kiša ne prestane, pa onda ku selo. Naslonili su puške na zid, smotali svaki po cigar duvana i pripaljili je far cajgom na benzin. Stariji milicajac je rekao mlađem da mu je žena ošla kod matere, da je sam i da mu se i ne ide doma. Mlađi ga je tješio i kazao da ne mora i nić doma. Bolje ko čape na ćevape i litru vina kad ne bude u službe. Dok su oni tako divanili, onaj se čovjek probudio i nakon izmraka upitao: molim vas gospodo, koliko ima sati? Kad su oni to čuli, odmah su pomislili da se poživio neki mrtavac i tako su se prepali da su momentalno utekli iz Kosturnice i pravac u grad. Preko blatni njiva i mokri usjeva preskakali šamce i upadali u baruge. U grad su stigli mokri i blatni ko karamci okaljužani kod džermena dolice. Kad je to viđo njiv komandir i kad su priznali da su izgubili puške na groblju, momentalno su dobili otkaz. a naj čovjek o kojem sam počeo divanit, nisam mogao načudit kakvi su to ljudi koji bježe preko njiva ko srndači, a samo je pitao koliko je sati. Potegnio je još malo iz nje flaše i nastavio drimat, jer kiša baš ničela prestat. A vi nemojte se bojat, ako vas neko pita koliko je sati, lipo mu odgovorite.
3: Divani po dijalektu šokačkom.

još jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan, već odavno tuđi zrak

10:56, idemo polako prema 11 sati kada nas čeka emisija Čestitke i pozdravi, uživajte.

Halid Bešlić i pjesma Tamanje. Sretno sklapanje braka Tanji Hrvoju želi prabaka Katarina Milošević. Sretno sklapanje braka sestrični Tanji Mikloš s Hrvojem žele Mario i Antonija. Dragi brate Andrej, neka ti sunce pokloni malo svog sjaja, a tvojoj sreći nek ne bude kraja. U životu uvijek da te prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Volite tvoja seka, Amalija. Svim svatovima dobar provod kod Dine Blaškića i Martine Bošnjak žele roditelji Ivica i Ljilja. Samo veselo! Dobar provod svim svatovima kod Andreja i Sanele žele strina i striko Kufelj.

A kaj me tak gledite? Prav za prav da vam velim, ne pijem ja zato kaj mi se hoće našajbati. Pak ne mrem ja žen delati se razme. Punice? Punice?

Mali sam čovjek, kaže nam Mladen Grdović. Dragi naši mladenci, Sanela i Andrej, želimo vam život ispunjen ljubavlju, srećom i međusobnim razumijevanjem. To vam želi sestra Amalija, šogor Toni i nećakinja Ana Marija. Mladenci, sretno!

Tvoja mala, Mišo i Ivana Kovač. Za tatu Ivicu. Dragi moj tata, iako uskoro postajem žena, ja ću zauvijek ostati tvoja Sele. Hvala ti na prekrasnom djetinjstvu i odrastanju koje si mi pružio. Volim te i nadam se da će i dalje moja obitelj koju gradim biti baš onakva kakvu smo mi imali. Zajedno u dobru i zlu, tvoja Martina.

0: čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

Mi ćemo, dragi naši slušatelji, lagano krenuti na prvi glazbeni predah današnje emisije. Malo ćemo zasvirati, a onda prelazimo na drugu temu.